0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Kroj bonus dobrodošlicu po svojoj mjeri. Samo na Admiral Betu. Registruj se i zavrti točak sreće. Bez depozita, a narednih 5 dana pokupi bonuse po tvom izboru. Čak 250 spinova ili 50 km free beta. Registruj se na admiralbet.ba i biraj svoj.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Samo najbolje za vaš dom.
2: Ubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
1: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
2: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Ubizol.

0: nisu ni znale.
1: Ako ne spavaš, uživaj u muzici. Radio TNT.

0: tražite nešto ili baš sve za vaš dom, vrt i uživanje na otvorenom? Zavirite u Garden Center. Čeka vas raznovrstan izbor namještaja za terase i balkone, alati, oprema za kućanstvo, igračke i potrepštine za vaše ljubimce. Sve na jednom mjestu, uz ponudu koja ispunjava sve vaše želje. Posjetite nas u Vitezu, zona 5A, PC 96 Jardol. Prodajni centar Bellamy Onyx. Garden Center. Birajte pametno, uživajte više.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
3: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: 3-4-4. Beogradnoću.com. Besplatno je. Vjeruj mi.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Da li sanjate o mirisu mora, planinskom zraku ili istraživanju nekog dalekog grada? Vrijeme je da snovi postanu stvarnost. Posjetite Tourism Expo Sarajevo, sajam turizma u Sarajevu od 22. do 24. 10. u centru Skenderija i pronađite savršen odmor uz nevjerovatne popuste ili jednostavno osvojite jedno od preko 50 nagradnih putovanja. Ulaz besplatan. Tourism Expo Sarajevo, sajam uz koji uspomene traju vječno. Medijski sponzori TNT Radio i TNT Portal.ba.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: U tvom svijetu brzina znači više. Više prostora za ono što voliš. Od gaminga i streaminga do online edukacije i pametnih domova.

0: Uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Tvoja FIS Plus sedmica od 15. do 21. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Parna postaja First. Samo 129 km. MDF akustični panel. Samo 45,90 km. Vikend krevetić. Loreli Moonlight sa dva nivoa. Samo 63,5 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Binku planiraj od 15. do 18. oktobra. ABC namaz 100 grama, marku 95, rolet gorenjka 10 x 28 grama, 2,55, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Chris from Coldplay.
2: What's up, y'all? I'm Beyoncé.
3: Hi, everybody. I'm Pink.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 8. Federalni dječji dodatak za septembar biće isplaćen danas. Isplatom je obuhvaćeno preko 97.000 djece, a za isplatu je osigurano više od 20 miliona maraka, saopćeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Dodatak primaju korisnici iz gotovo 80 centara za socijalni rad i općinskih službi socijalne zaštite širom federacije, a dječji dodatak iznosi 195 maraka mjesečno po djetetu. Dok cijene prehrambenih proizvoda posljednjih godina vrtoglavo rastu, istovremeno se na nivou Europe godišnje baci oko 90 milijuna tona hrane. I u Bosni i Hercegovini bacaju se velike količine hrane uprkos životnom standardu. Humanitarni radnici i ekonomisti kažu da postoji modeli kojima se količina bačene hrane može smanjiti, ali je svijest o njima veoma niska, kao i primjena cirkularnih praksi. Prema podacima UNDP-a, godišnja količina bačene hrane po stanovniku Bosni i Hercegovine iznosi oko 86 kilograma, odnosno 270.000 tona godišnje. Apsurd nastaje kada se sa ovim podatkom sudari činjenica da javne kuhinje iz dana u dan imaju sve veći broj korisnika. Redovni željeznički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Mostar-Čapljina biće ponovno uspostavljen od danas. Vozovi će saobraćati prema važećem redu vožnje i u planiranom obimu, saopćeno i Željeznica Federacije. Putnički saobraćaj na ovoj relaciji bio je obustavljen, odnosno reduciran, od 8. septembra zbog požara koji je zahvatio šire područje pružnog pojasa, uključujući područje stanice Konjic. Zbog toga su bili neophodni dodatni pregledi terena, procjena sigurnosnih rizika i njihovo otklanjanje. Toliko u ovom izdanju vijesti, družimo se u onima u 9. Ovog jutra povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama kao i na dionicama gdje se izvode radovi i u blizinama škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Jutarnja magla u Kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama ceste su i vlažne. Držite veće odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Sretan put!

0: Želiš raditi na velikim međunarodnim projektima, steći vrijedno iskustvo u USA i biti odlično plaćen? New Cold Metal Construction traži poslovođe i site menadžere. Uslovi: srednja stručna ili viša stručna sprema tehničkog smjera, poznavanje engleskog jezika te AutoCAD i Office paketa, uz minimalno 3 godine radnog iskustva na istim poslovima. Pošalji CV na jobs@ncmc.ba ili na Viber 063 802 646, uz naznaku pozicije na koju apliciraš.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
3: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđent za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
5: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
4: 5 vrsta kolagena.
5: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
6: Pozovite besplatan broj 0800 557.
7: Spremni za hladne dane uz Zeka Bau centre. Grijalice, konvektori, radijatori, peći i inverter klime po odličnim cijenama. A za čist i ugodan zrak u vašem domu, u Zeka Bau centrima pronađite pročišćivače i oblaživače zraka različitih proizvođača. Kompletnu ponudu pogledajte u najbližem Zeka Bau centru i na zeka.ba. Za ugodniju zimu, vaš Zeka.
8: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
9: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
0: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače i zapamtite: predaj danas, preuzmi sutra.
9: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
0: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Bosansko-hercegovački reprezentativac Ermedin Demirović postigao je pogodak u pobjedi Stuttgarta nad Slovanom u Bratislavi rezultatom 3-0 u drugom kolu Lige prvaka. Demirović je zatresao mrežu u 90. minuti, a utakmicu je sudio naš Irfan Pejto. U jednom od derbija večeri Paris Saint-Germain savladao je Manchester City na Etihadu rezultatom 4-2. Pobjedu je ostvario ukrajinski Šahtar, koji je bio bolji od AEK rezultatom 3-1. Real je u Rimu pobjedio Romu 4-3. Košarkaši Bosne i BH Telekom poraženi su na gostovanju kod njemačkog Ulma rezultatom 102:93 u trećem kolu Eurokupa. Sarajevski tim pružio je dobar otpor, u posljednjoj četvrtini uspio je preokrenuti rezultat, ali je domaćin bio uspješniji u završnici. Najefikasniji u redovima Bosne bio je Markus Domask sa 24 poena. Bosna je tako upisala treći uzastopni poraz u Eurokupu, a već u nedjelju u Sarajevskoj Zetri dočekuje Partizan u ABA ligi. Potpisani oproštajni dres Edina Džeke prodan je na humanitarnoj aukciji udruženja Pomozi Ba za čak 95.100 maraka. Riječ je o dresu koji je Džeko potpisao na dan svoje posljednje utakmice za reprezentaciju Bosne i Hercegovine protiv Švedske u Zenici. Cjelokupan iznos namijenjen je Fondu Sportisti za život, koji pomaže oboljelim građanima u finansiranju liječenja. Kupac dresa odlučio je ostati anoniman. Bilo bi to sve u ovim sportskim vijestima. Više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Velika rasprodaja keramičkih pločica u Vitezu je počela. Iskoristite jedinstvenu priliku i opremite svoj prostor vrhunskom keramikom. Uz popuste do 60%. Količine su ograničene. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite nas u poslovnom centru 96 u Vitezu i ugrabite vrhunsku keramiku uz 60% popusta. Bant Vitez vas očekuje. Požurite!
1: Tražite radnike u Travniku i Srednjoj Bosni? Ne morate trošiti vrijeme na pripremu oglasa i dogovaranje reklama. Samo pošaljite oglas na zip.ba. Mi pripremamo sve i ciljano promovišemo vaše radno mjesto putem lokalnih radiostanica, televizije, portala i društvenih mreža. 7 dana medijske promocije i oglas na zip.ba do 30 dana. zip.ba. Vi pošaljete oglas. Mi radimo ostalo.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
3: FIS Vitez raspisuje natječaj za radno mjesto prodajnog savjetnika za kuhinje, planera kuhinja, mjesto rada Vitez. Uvjeti: dobro poznavanje rada na računaru, spremnost za rad u programu za planiranje kuhinja, komunikativnost i ljubaznost u radu s kupcima, poželjno iskustvo u prodaji namještaja, kuhinja ili srodnog asortimana. Prijave pošaljite na posao@fis.ba ili osobno dostavite na infopult prodajnog centra FIS u Vitezu.
4: Novo u Mi Pospu, Agroviva, mikrokredit za održivu poljoprivredu. Unaprijedite svoju proizvodnju, nabavite potrebnu opremu ili uložite u održiva rješenja za svoje poljoprivredno gazdinstvo. A uz određene iznose Agroviva mikrokredita očekuje vas i mogućnost dobijanja poklon vaučera za kupovinu u odabranim poljoprivrednim centrima. Posjetite Mi Pospu urede ili pozovite 0800 202 53 i saznajte više. Vaš Mi Pospo.
0: Tražiš tehniku na jednom mjestu? Televizori, mobiteli, bijela tehnika, mali kućanski aparati. Sve što ti treba za dom i zabavu. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. Destore, centar tehnike.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 9. Predstavnici Udruženja porodica nestalih osoba u Bosni i Hercegovini jučer su na okruglom stolu u Sarajevu kazali da je neophodno iznaći rješenja kako bi ova udruženja opstala i kako bi porodice ostvarile svoja minimalna prava. Predsjednica koordinacije Udruženja porodica nestalih osoba u Bosni i Hercegovini Semina Alekić izjavila je da je zakon o nestalim osobama u našoj zemlji nažalost implementiran samo u dijelu koji se odnosi na osnivanje instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, koji je, kako kaže, porodicama nestalih osoba vrlo značajna državna institucija. Vijeće ministara naše zemlje na sjednici zakazanoj za danas u Sarajevu trebalo bi razmatrati izvještaj o izvršenju budžeta institucija za prvih 6 mjeseci ove godine. Na dnevnom redu informacija o godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika jedinica oružanih snaga u inostranstvu za 2027. kao informacija o provođenju sporazuma o pitanjima sukcesije bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije za prošlu godinu. Pred ministrima bi se trebali naći prijedlozi odluka o uspostavljanju radne grupe za pripremu Schengen akcijskog plana Bosne i Hercegovine, kao i osnivanju radne grupe za izradu nacrta izmjena i dopuna zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. S dolaskom hladnijih dana povećava se i broj respiratornih infekcija. Uglavnom je riječ o virusnim oboljenjima praćenim blago povišenom temperaturom, grloboljom, curenjem nosa i kašljem. Počela je sezona pojačanog nadzora nad respiratornim virusima koji provodi Federalni zavod za javno zdravstvo. Zbog očekivane povećane aktivnosti respiratornih virusa, tokom jeseni i zime iz zavoda preporučuju pridržavanje preventivnih mjera. To podrazumijeva ostanak od kuće u slučaju pojave simptoma, redovno provjetravanje zatvorenih prostorija, izbjegavanje kontakta sa oboljelima i održavanje respiratorne higijene. U susret i obimnije sezoni gripe podsjećaju da je vakcinacija protiv gripe najvažnija mjera prevencije teških oblika ove bolesti. Toliko u ovom izdanju Vijesti, nove su 10.

0: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
1: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
2: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.
3: Dobrodošli u Automat Klub Heko, mjesto najbolje zabave, uzbuđenja i dobrog raspoloženja. Očekujemo vas u Bugojnu, Sultan Ahmedova 77, Zenici, Mehmedalije Tarabara 15, Travniku, Donja Mahala, Visokom, Musala i Donjem Bakufu. Uz besplatno piće za sve igrače i redovne jackpotove, svakih nekoliko sati nagrađujemo naše najvjernije igrače bonusima od 150 konvertibilnih maraka. Vi igrajte, uživajte, a mi nagrađujemo vašu sreću. 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Automat Klub Heko, gdje sreća nikad ne spava.
4: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
5: Tražite nešto ili baš sve za vaš dom, vrt i uživanje na otvorenom? Zavirite u Garden Center. Čeka vas raznovrstan izbor namještaja za terase i balkone, alati, oprema za kućanstvo, igračke i potrepštine za vaše ljubimce. Sve na jednom mjestu, uz ponudu koja ispunjava sve vaše želje. Posjetite nas u Vitezu, zona 5A, PC 96 Jardol, prodajni centar Bellamy Onyx. Garden Center. Birajte pametno, uživajte više.
6: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Jaja svježa 30 komada 4,95. Pileća krila 1 kg 3,95. Sir Zdenka Classic 140 grama 3,39. Mandarina 1 kg Marko 80. Vaš Robot.
7: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
8: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
5: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Biznis vijesti.
1: Granični prijelaz Gradiška Novi most Gornji Varoš jučer je počeo da funkcionira u punom kapacitetu i sa vlastitom šifrom, čime su stvoreni svi neophodni uslovi za nesmetano obavljanje poslova iz nadležnosti uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Početak rada prijelaza omogućen je nakon što je upravni odbor uprave 7. oktobra odobrio donošenje pravilnika u izmjenama i dopunama pravilnika u unutrašnjoj organizaciji uprave za indirektno oporezivanje saopćeno iz iste. Time su osigurani potrebni kadrovski i organizacioni uslovi za početak rada i funkcionisanje novog graničnog prijelaza u punom kapacitetu. Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom uplatila je u budžet federacije gotovo 1,5 milijardi konvertibilnih maraka trajno oduzetih novčanih sredstava u periodu od 1. oktobra prošle do 1. oktobra ove godine. Na upravljanju je povjerena i privremeno oduzeta imovina više milijunske vrijednosti. Iz agencije su istakli da su nastavili tokom prošle i ove godine provoditi aktivnosti iz svoje nadležnosti, ostvarujući značajne rezultate u upravljanju privremeno i trajno oduzetom imovinom. Cijene prirodnog gasa u Europi dostigle su najviši nivo u gotovo 4 godine, dok se troškovi električne energije i gasa značajno razlikuju od jedne evropske prijestolnice do druge. Prema analizi Euronewsa, struja je najskuplja u Briselu, a prirodni gas u Štokholmu. Analiza se zasniva na podacima indeksa cijena energije za domaćinstva koji prati cijene energenata u evropskim glavnim gradovima. Podaci pokazuju da su razlike među državama velike, a da se poredak mijenja kada se u obzir uzme kupovna moć stanovništva. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Za više informacija pozovi 1360. Telemach. Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Naranđa 1 kg samo 1 KM. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Tomi majoneza 280 ml 2,95. Grah šareni 1 kg 3,80. Vaš Robot.
1: New Cold Metal Construction traži iskusnog projekt menadžera koji želi raditi na međunarodnim projektima širom Sjedinjenih Američkih Država. Uslovi: VSS tehničkog smjera, aktivno poznavanje engleskog jezika, najmanje 3 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima, dobro poznavanje procedura montaže, sigurnosnih standarda i zaštite na radu, vozačka dozvola B kategorije. Pošaljite svoj CV na jobs@ncmc.ba ili Viber 063-802-646.
2: Za prave ljubitelje
1: zaštite na radu, vozačka dozvola B kategorije. Pošaljite svoj CV na jobs@ncmc.ba ili Viber 063 802 646.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 10. 32-godišnjak iz Travnika, radnik privatne firme iz Rogatice, koju je angažovalo javno preduzeće Sarajevo šume, preminuo jučer uslijed povreda zadobijenih prilikom sječe šume na nepristupačnom terenu kod Ilijaša. Kako je potvrđeno iz MUP-a kantona Sarajevo, policijska uprava Ilijaš obavještena jučer i za podne, da je u mjestu Korita u nesreći prilikom sječe drveta povrijeđen muškarac. Povrijeđen je preminuo u vozilu hitne pomoći tokom transporta prema Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. O nesreći je obavješten dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva, po čijem nalogu je obavljen uviđaj. Prema objavama na društvenim mrežama, riječ je o 32-godišnjem Arminu Davranu iz Travničkog sela Dub. Treća konferencija na državnom nivou o donorstvu i transplantacijskoj medicini održana je u parlamentarnoj skupštini povodom Evropskog dana darivanja organa. Organizovalo ju je Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine u saradnji sa donorskom mrežom u našoj zemlji i udruženjem dijaliziranih i transplantiranih bolesnika federacije. Okupila je predstavnike nadležnih institucija, zdravstvene stručnjake, transplantacijski koordinatori udruženja pacijenata, a središnje teme bile su unapređenje donorskih programa u bolnicama, jačanje transplantacijskih kapaciteta i nastavak saradnje sa Eurotransplantom. Više nismo na početku. Otvorili smo proces prema Eurotransplantu, proveli stručne procjene i dobili konkretne preporuke. Imamo stručnjake i zdravstvene ustanove koje razvijaju transplantacijske programe, ali za pacijenta koji danas čeka transplantaciju još se nije promijenilo dovoljno. Zato je vrijeme da ono što smo započeli pretočimo u konkretne rezultate, poručili su. U Bosni i Hercegovini danas umjereno do pretežno oblačno, vrijeme u Hercegovini više sunca. Sutra se prognozira prolazan uticaj oslabljenog frontalnog sistema sa sjeveroistoka. U poslijepodnevnim večernjim satima očekuje se slaba i povremena kiša u istočnoj, sjeveroistočnoj i ponegdje u centralnoj Bosni. Prognozirane količine padavina male i prostorno ograničene, a tokom vikenda očekuje se ponovno stabilizacija vremenskih prilika. Biće uglavnom suho vrijeme sa više sunčanih intervala. Toliko u ovom izdanju Vijesti, Novi su 11.
2: Povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost. Obratite pažnju.

0: Slušaš Radio TNT. Uživaj u muzici.
1: Pamtim mesec maj,

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Bosansko-hercegovački reprezentativac Ermedin Demirović postigao je pogodak u pobjedi Stuttgarta nad Slovanom u Bratislavi rezultatom 3-0 u drugom kolu Lige prvaka. Demirović je zatresao mrežu 90. minuti, a utakmicu je sudio naš Irfan Pejto. U jednom od derbija večeri Paris Saint-Germain savladao je Manchester City na Etihadu rezultatom 4-2. Pobjedu je ostvario ukrajinski Šahtar, koji je bio bolji od AEK rezultatom 3-1. Real je u Rimu pobjedio Romu 4-3. Košarkaši Bosne i BH Telekom poraženi su na gostovanju kod njemačkog Ulma rezultatom 102:93 u trećem kolu Eurokupa. Sarajevski tim pružio je dobar otpor, u posljednjoj četvrtini uspio je preokrenuti rezultat, ali je domaćin bio uspješniji u završnici. Najefikasniji u redovima Bosne bio je Markus Domask sa 24 poena. Bosna je tako upisala treći uzastopni poraz u Eurokupu, a već u nedjelju u Sarajevskoj Zetri dočekuje Partizan u ABA ligi. Potpisani oproštajni dres Edina Džeke prodan je na humanitarnoj aukciji udruženja Pomozi Ba za čak 95.100 maraka. Riječ je o dresu koji je Džeko potpisao na dan svoje posljednje utakmice za reprezentaciju Bosne i Hercegovine protiv Švedske u Zenici. Cjelokupan iznos namijenjen je Fondu Sportisti za život, koji pomaže oboljelim građanima u finansiranju liječenja. Kupac dresa odlučio je ostati anoniman. Bilo bi to sve u ovim sportskim vijestima. Više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate. Ko je to nama popustio pod prikaba? Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: garancija.
1: Jednostavno, eki.ba.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
3: Velika rasprodaja keramičkih pločica u Vitezu je počela. Iskoristite jedinstvenu priliku i opremite svoj prostor vrhunskom keramikom. Uz popuste do 60%. Količine su ograničene. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite nas u poslovnom centru 96 u Vitezu i ugrabite vrhunsku keramiku uz 60% popusta. Bant Vitez vas očekuje. Požurite!
4: Kroj bonus dobrodošlicu po svojoj mjeri. Samo na Admiral Betu. Registruj se i zavrti točak sreće bez depozita, a narednih 5 dana pokupi bonuse po tvom izboru. Čak 250 spinova ili 50 km free beta. Registruj se na admiralbet.com.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine i Norveška narodna pomoć potpisali su memorandum o razumijevanju kojim se u potragu za nestalima uključuje specijalizovani tim sa psima za detekciju ljudskih posmrtnih ostataka. Saradnja je dogovorena na period od 2 godine, saopćeno iz instituta. Tim čine 2 posebno obučena psa i 2 stručna vodiča. Potpisnici ističu da bi njihov angažman trebao olakšati i ubrzati pretraživanje terena te omogućiti znatno tačnije utvrđivanje lokacije ekshumacija. Iz instituta navode da se time rješava jedan od najvećih izazova u traženju nestalih u našoj zemlji, a to su nepregledni i nepristupačni tereni na kojima se sumnja da postoje masovne grobnice. Sud Bosne i Hercegovine je za 26. oktobar zakazao izricanje presude Melidu Jašareviću, kojeg tužilaštvo tereti da je sprječavao službenike zatvora u izvršenju aktivnosti. Inače, Jašarević 27. oktobra izlazi iz zatvora jer je odslužio kaznu za učešće u terorističkim aktivnostima. Bez obzira na to da li će njegova nova presuda biti osuđujuća ili oslobađajuća, on izlazi iz zatvora dan nakon presude. Ukoliko presuda bude osuđujuća, potrebno je prvo da prođe drugostepeni postupak da bi bila pravosnažna, a maksimalno može dobiti još 3 godine zatvora. Kako je najavljeno iz službe za odnose s javnošću, informisanje kupaca podružnice Elektrodistribucija Travnik, danas zbog zamjene zateznog stuba i LR-a za STS Dub na dalekovodu Mehurić-Gluha Bukovica, od ULR-a Poljanice doći će do prekida u napajanju električnom energijom. Do prekida će doći za kupce naselja Orahovo, Zagrađe, Višnjevo, Dub, Gluha Bukovica, Poljanice i Ramići, i to u vremenu od 9 do 16 sati. Toliko u ovom izdanju vijesti i novi su podne.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
1: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehorićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
3: Samo najbolje za vaš dom.
4: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
4: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
5: Tražite radnike. Uz zip.ba sve je jednostavno. Vi nam samo pošaljete oglas za posao, a mi radimo sve ostalo. Pripremamo reklame i ciljano promovišemo vaše radno mjesto. Na radiju, televiziji, portalima i društvenim mrežama. U vašem gradu, regiji ili širom Bosne i Hercegovine. Zip.ba. Vi pošaljete oglas, mi radimo ostalo.
6: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Jaja svježa 30 komada 4,95. Pileća krila 1 kg 3,95. Sir Zdenka Classic 140 grama 3,39. Mandarina 1 kg Marko 80. Vaš Robot.
7: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
8: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
7: U poštu? A kad će mi to biti gotovo?
8: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
9: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
8: Predaj danas, preuzmi sutra.
9: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Biznis vijesti.
1: Granični prijelaz Gradiška Novi most Gornji Varoš jučer je počeo da funkcionira u punom kapacitetu i sa vlastitom šifrom, čime su stvoreni svi neophodni uslovi za nesmetano obavljanje poslova iz nadležnosti uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Početak rada prijelaza omogućen je nakon što je upravni odbor uprave 7. oktobra odobrio donošenje pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika u unutrašnjoj organizaciji uprave za indirektno oporezivanje saopćeno iz iste. Time su osigurani potrebni kadrovski i organizacioni uslovi za početak rada i funkcionisanje novog graničnog prijelaza u punom kapacitetu. Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom uplatila je u budžet federacije gotovo 1,5 milijardi konvertibilnih maraka trajno oduzetih novčanih sredstava u periodu od 1. oktobra prošle do 1. oktobra ove godine. Na upravljanje je povjerena i privremeno oduzeta imovina više milijunske vrijednosti. Iz agencije su istakli da su nastavili tokom prošle i ove godine provoditi aktivnosti iz svoje nadležnosti, ostvarujući značajne rezultate u upravljanju privremeno i trajno oduzetom imovinom. Cijene prirodnog gasa u Europi dostigle su najviši nivo u gotovo 4 godine, dok se troškovi električne energije i gasa značajno razlikuju od jedne europske prijestolnice do druge. Prema analizi Euronewsa, struja je najskuplja u Briselu, a prirodni gas u Štokholmu. Analiza se zasniva na podacima indeksa cijena energije za domaćinstva koji prati cijene energenata u europskim glavnim gradovima. Podaci pokazuju da su razlike među državama velike, a da se poredak mijenja kada se u obzir uzme kupovna moć stanovništva. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: velika rasprodaja keramičkih pločica u Vitezu je počela. Iskoristite jedinstvenu priliku i opremite svoj prostor vrhunskom keramikom. Uz popuste do 60%. Količine su ograničene. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite nas u poslovnom centru 96 u Vitezu i ugrabite vrhunsku keramiku uz 60% popusta. Bant Vitez vas očekuje. Požurite!
1: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: Želiš raditi na velikim međunarodnim projektima, steći vrijedno iskustvo u USA i biti odlično plaćen? New Cold Metal Construction traži montažere i grupovođe. Uslov je srednja stručna sprema, vozačka dozvola B kategorije, a poželjno iskustvo u montaži te spremno za rad na visinama, kao i radno iskustvo na poslovima zavarivanja. Pošalji CV na jobs@ncmc.ba ili na Viber 063-802-646 uz naznaku pozicije na koju apliciraš.
2: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
4: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice. Popust od 45 do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
6: Čekaju te super popusti.
5: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
7: Uštedi. Opremite dom.
5: Salon keramike Sučić.
8: Vama na usluzi. Još veća prilika.
5: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate podnevni vijesti. Obilne kišne padavine izazvali su velike poplave u Istanbulu, pri čemu je smrtno stradao 14-godišnji dječak nakon što ga je udarila struja u poplavljenoj vodi. U gradu sa oko 16 miliona stanovnika zabilježeno je više od 1200 poplava, 15 klizišta i desetine slučajeva u kojima su ljudi ostali zarubljeni zbog nabujale vode. Najobilnije padavine zabilježene su na azijskoj strani Istanbula. Centar za edukaciju mladih predstavio rezultate novog sveobuhvatnog istraživanja Tajni kupac provedenog tokom 2026. A podaci s terena alarmantni su i pozivaju na hitnu reakciju cijelog društva. Čak 92% trgovina obuhvaćenih istraživanjem u 10 gradova širom Bosne i Hercegovine spremno je prodati alkoholna pića maloljetnim osobama. Podaci s terena otkrivaju zabrinjavajuće visoke procente prodaje alkohola maloljetnicima u gotovo svim posjećenim sredinama, među ostalim Sarajevo 100%, Tuzla 90%, Travnik i Zenica 80%. Zaštita djece i mladih nije samo zakonska obaveza, već zajednička odgovornost trgovaca, inspekcijskih organa, roditelja i cjelokupne zajednice, poručili su iz SEMA. Europski sistem za informacije o putovanjima i odobrenje putovanja ETIAS ponovno nema zvanični datum početka primjene. Sistem je trebao početi raditi u posljednjem kvartalu ove godine, ali je odgođen zbog problema pri uvođenju sistema ulaska i izlaska Europske unije, koji u punom obimu radi na svim granicama Schengena od aprila ove godine. Za državljane naše zemlje to znači da do daljnjeg u zemlje Schengena putuju kao i sada, bez vize i bez ikakvog prethodnog odobrenja, uz registraciju u sistemu EES na granici. ETIAS trenutno nije moguće zatražiti. Europska unija je najavila da će datum početka objaviti nekoliko mjeseci unaprijed. Građani često miješaju ETIAS i EES, ali to su dva odvojena sistema. ETIAS je odobrenje koje se traži prije putovanja, dok je EES elektronski sistem koji na samoj granici bilježi ulaske i izlaske državljana zemalja izvan Europske unije umjesto dosadašnjeg pečatiranja pasoša. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 13.
2: Vozači, podsjećamo vas da od 1. novembra na cestama u našoj zemlji počinje zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme. Zato na vrijeme provjerite svoje vozilo i pripremite ga za vožnju u zimskim uslovima. Ne čekajte prve snježne padavine.

0: Nova, odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz, dostupan i tebi.
1: Tražite nešto ili baš sve za vaš dom, vrt i uživanje na otvorenom? Zavirite u Garden Center. Čeka vas raznovrstan izbor namještaja za terase i balkone, alati, oprema za kućanstvo, igračke i potrepštine za vaše ljubimce. Sve na jednom mjestu, uz ponudu koja ispunjava sve vaše želje. Posjetite nas u Vitezu, zona 5A, PC 96 Jardol, prodajni centar Bellamy Onyx. Garden Center. Birajte pametno, uživajte više.
2: Velika rasprodaja zaliha
3: u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
2: Iz ponude izdvajamo
3: keramičke pločice,
2: popust
3: od 45% do 60%.
2: Sada je pravo vrijeme.
3: Renovirate, uređujete novi prostor, sad je pravo vrijeme. Ali požurite, akcija traje do isteka zaliha.
4: Čekaju te super popusti.
3: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
5: Uštedi, opremite dom.
3: Salon keramike Sučić
6: vama na usluzi, još veća prilika.
3: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
7: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Naranđa 1 kg samo 1 km. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Tomi majoneza 280 ml 2,95. Grah šareni 1 kg 3,80. Vaš Robot.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Bosansko-hercegovački reprezentativac Ermedin Demirović postigao je pogodak u pobjedi Stuttgarta nad Slovanom u Bratislavi rezultatom 3-0 u drugom kolu Lige prvaka. Demirović je zatresao mrežu u 90. minuti, a utakmicu je sudio naš Irfan Pejto. U jednom od derbija večeri Paris Saint-Germain savladao je Manchester City na Etihadu rezultatom 4-2. Pobjedu je ostvario ukrajinski Šahtar, koji je bio bolji od AEK rezultatom 3-1. Real je u Rimu pobjedio Romu 4-3. Košarkaši Bosne BH Telekom poraženi su na gostovanju kod njemačkog Ulma rezultatom 102:93 u trećem kolu Eurokupa. Sarajevski tim pružio je dobar otpor, u posljednjoj četvrtini uspio je preokrenuti rezultat, ali je domaćin bio uspješniji u završnici. Najefikasniji u redovima Bosne bio je Markus Domask sa 24 poena. Bosna je tako upisala treći uzastopni poraz u Eurokupu, a već u nedjelju u sarajevskoj Zetri dočekuje Partizan u ABA ligi. Potpisani oproštajni dres Edina Džeke prodan je na humanitarnoj aukciji udruženja Pomozi Ba za čak 95.100 maraka. Riječ je o dresu koji je Džeko potpisao na dan svoje posljednje utakmice za reprezentaciju Bosne i Hercegovine protiv Švedske u Zenici. Cjelokupan iznos namijenjen je Fondu Sportisti za život, koji pomaže oboljelim građanima u finansiranju liječenja. Kupac dresa odlučio je ostati anoniman. Bilo bi to sve u ovim sportskim vijestima. Više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: nema zime dok FIS vas grije. Peći i kamini, grijalice, konvektori, peći i oprema za centralno grijanje i sve drugo za vaš topli dom potražite u FIS-ovoj akciji od 7. do 27. oktobra. Za potpun ugođaj topline, vaš prvi izbor su prodajni centri FIS i nema zime.
1: New Cold Metal Construction traži supervizora za kvalitet i sigurnost za rad u Sjedinjenim Američkim Državama. Uslovi: srednja ili viša stručna sprema tehničkog smjera, mašinstvo, zaštita na radu ili srodnje oblasti, minimalno 3 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima, aktivno poznavanje engleskog jezika, kao i poznavanje principa i procedura iz oblasti sigurnosti i zaštite na radu. Pošalji svoj CV na jobs@nc.mc.ba ili na Viber 063 802 646.
2: Tražite radnike u Travniku i Srednjoj Bosni? Ne morate trošiti vrijeme na pripremu oglasa i dogovaranje reklama. Samo pošaljite oglas na zip.ba. Mi pripremamo sve i ciljano promovišemo vaše radno mjesto putem lokalnih radiostanica, televizije, portala i društvenih mreža. 7 dana medijske promocije i oglas na zip.ba do 30 dana. zip.ba. Vi pošaljete oglas. Mi radimo ostalo.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. AdmiralCasino.ba.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na assigurnost.com.
4: Treba vam više od hosting.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 13. Počela je isplata federalnog dječjeg dodatka za septembar. Isplatom je obuhvaćeno preko 97.000 djece, a osigurano je za ove namjene više od 20 milijuna maraka. Dodatak primaju korisnici iz gotovo 80 centara za socijalni rad i općinskih službi socijalne zaštite širom federacije, a federalni dječji dodatak iznosi 195 maraka mjesečno po djetetu. Vlada Hrvatske usvojila izmjene programa podrške Hrvatima u Bosni i Hercegovini u svrhu poticanja privrednog razvoja lokalne zajednice za period 2025-2027. Program je usvojen u novembru prošle godine i do sada su na njega mogli aplicirati samo kantoni u federaciji. Prema obrazloženju izmjena na sjednici, krug aplikanata se sada proširuje i na gradove i općine u Bosni i Hercegovini. Oni će moći kandidovati više projekata i dobiti novac za više od jednog. Iznos podrške po projektu ostaje isti. Od 50.000 do 290.000 eura. Uslov je da projekat direktno doprinosi razvoju hrvatske zajednice i jačanju poduzetništva na područjima gdje ona živi. Na glavnom poligonu za obuku oružanih snaga Bosne i Hercegovine Manjača od 19. do 23. oktobra bit će održana vježba vanjskog ocjenjivanja deklariranih jedinica oružanih snaga Bosne i Hercegovine trenutni odgovor 2026. Tokom koje će više od 1200 pripadnika oružanih snaga i NATO struktura provjeravati operativne sposobnosti, obučenost i opremljenost jedinica po NATO standardima. Cilj vježbe je provjera i unapređenje operativnih sposobnosti deklarisanih jedinica oružanih snaga, kao i ponovno ocjenjivanje dostignutog nivoa njihove obučenosti i opremljenosti u skladu sa standardima članica NATO-a. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 14.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pečnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću.
2: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti.
3: Odlična atmosfera.
2: Baš onako, kao kod kuće u svom dnevnom boravku.
3: Kafe Klub Kod, Novi Travnik, mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod, Novi Travnik, vaše mjesto pod suncem.
4: Kroji bonus dobrodošlicu po svojoj mjeri. Samo na Admiral Betu. Registruj se i zavrti točak sreće. Bez depozita, a narednih 5 dana pokupi bonuse po tvom izboru. Čak 250 spinova ili 50 km free beta. Registruj se na admiralbet.ba i biraj svoje poklone.
5: Tražite radnike. Uz zip.ba sve je jednostavno. Vi nam samo pošaljete oglas za posao, a mi radimo sve ostalo. Pripremamo reklame i ciljano promovišemo vaše radno mjesto. Na radiju, televiziji, portalima i društvenim mrežama. U vašem gradu, regiji ili širom Bosne i Hercegovine. zip.ba. Vi pošaljete oglas, mi radimo ostalo.
0: akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Biznis vijesti.
1: Granični prijelaz Gradiška, Novi most, Gornji Varoš jučer je počeo da funkcionira u punom kapacitetu i sa vlastitom šifrom, čime su stvoreni svi neophodni uslovi za nesmetano obavljanje poslova iz nadležnosti Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Početak rada prijelaza omogućen je nakon što je Upravni odbor Uprave 7. oktobra odobrio donošenje pravilnika u izmjenama i dopunama pravilnika unutrašnjoj organizaciji Uprave za indirektno oporezivanje saopćeno iz iste. Time su osigurani potrebni kadrovski i organizacioni uslovi za početak rada i funkcionisanje novog graničnog prijelaza u punom kapacitetu. Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom uplatila je u budžet federacije gotovo 1,5 milijardi konvertibilnih maraka trajno oduzetih novčanih sredstava u periodu od 1. oktobra prošle do 1. oktobra ove godine. Na upravljanju je povjerena i privremeno oduzeta imovina više milijunske vrijednosti. Iz agencije su istakli da su nastavili tokom prošle i ove godine provoditi aktivnosti iz svoje nadležnosti, ostvarujući značajne rezultate u upravljanju privremeno i trajno oduzetom imovinom. Cijene prirodnog gasa u Europi dostigle su najviši nivo u gotovo 4 godine, dok se troškovi električne energije i gasa značajno razlikuju od jedne evropske prijestolnice do druge. Prema analizi Euronewsa, struja je najskuplja u Briselu, a prirodni gas u Štokholmu. Analiza se zasniva na podacima indeksa cijena energije za domaćinstva koji prati cijene energenata u evropskim glavnim gradovima. Podaci pokazuju da su razlike među državama velike, a da se poredak mijenja kada se u obzir uzme kupovna moć stanovništva. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: Novo u Mibospu, Agroviva, mikrokredit za održivu poljoprivredu. Unaprijedite svoju proizvodnju, nabavite potrebnu opremu ili uložite u održiva rješenja za svoje poljoprivredno gazdinstvo. A uz određene iznose Agroviva mikrokredita očekuje vas i mogućnost dobijanja poklon vaučera za kupovinu u odabranim poljoprivrednim centrima. Posjetite Mibospu urede ili pozovite 0800 202 53 i saznajte više. Vaš Mibospo.
4: Tražite radnike u Travniku i Srednjoj Bosni? Ne morate trošiti vrijeme na pripremu oglasa i dogovaranje reklama. Samo pošaljite oglas na zip.ba. Mi pripremamo sve i ciljano promovišemo vaše radno mjesto putem lokalnih radiostanica, televizije, portala i društvenih mreža. 7 dana medijske promocije i oglas na zip.ba do 30 dana. zip.ba. Vi pošaljete oglas. Mi radimo ostalo.
5: FIS Vitez raspisuje natječaj za radno mjesto prodajnog savjetnika za kuhinje, planera kuhinja, mjesto rada Vitez. Uvjeti: dobro poznavanje rada na računaru, spremnost za rad u programu za planiranje kuhinja, komunikativnost i ljubaznost u radu s kupcima, poželjno iskustvo u prodaji namještaja, kuhinja ili srodnog asortimana. Prijave pošaljite na posao@fis.ba ili osobno dostavite na infopult prodajnog centra FIS u Vitezu.
6: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
7: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
8: Renovirate kuću ili stan, trebava vam pametan plan, najbolje pločice nudi vam ban.
9: Velika rasprodaja keramičkih pločica u Vitezu je počela. Iskoristite jedinstvenu priliku i opremite svoj prostor vrhunskom keramikom. Uz popuste do 60%. Količine su ograničene. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite nas u poslovnom centru 96 u Vitezu i ugrabite vrhunsku keramiku uz 60% popusta. Bant Vitez vas očekuje. Požurite!

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate vijesti u 14. U aktivnosti Evropskog obrazovnog programa e-twinning u Bosni i Hercegovini uključeno je tek između 5 i 10% ukupnog nastavnog kadra, zbog čega je neophodno povećati učešće prosvjetnih radnika u programima stručnog usavršavanja i modernizaciji nastavnog procesa, kazala je danas u Sarajevu direktorica Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Maja Stojkić, govoreći na 12. godišnjoj e-twinning konferenciji Bosne i Hercegovine, koja se održava pod nazivom Škole za budućnost, učenici svijeta. Stojkić je istaknula da ovaj evropski program nastavnicima i drugim zaposlenima obrazovnih ustanova omogućava besplatno i kontinuirano stručno usavršavanje, ali da njegove mogućnosti još nisu dovoljno iskorištene. Ko će formirati vlast nakon izbora i koliko ćemo dugo čekati na odgovor? Dok političke stranke vode pregovor ili se za iste pripremaju, podsjećamo na zakonske rokove. Do 24. oktobra Centralna izborna komisija trebala bi potvrditi rezultate izbora. Nakon toga, u zakonom predviđenim rokovima trebalo bi početi konstituisanje vlasti. U federaciji postoje mehanizmi koji bi trebali spriječiti višegodišnje blokade, dok na državnom nivou takvih sankcija nema. 70 dana zakonske, u praksi gotovo 500 dana, toliko može biti razlika između propisanog roka za formiranje vijeća ministara Bosne i Hercegovine i stvarnog čekanja na državnu vlast. Vlasti u Istanbulu saopćile su danas da škole ni sutra neće raditi zbog poplava koje su izazvale jake kiše. Škole ni danas ne rade, a očekuje se da djeca u školu ponovno krenu u ponedjeljak. Podsjetimo, Istanbul se suočio sa jednom od najobilnijih kiša posljednjih godina, koja je počela da pada prije dva dana. Najmanje dva lica, od kojih jedno 14-godišnje dijete, poginula su u poplavama u Istanbulu. Evakuisano je gotovo 600 građana u azijskom dijelu Istanbula. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 15.
2: Vozači, pojačan je saobraćaj u većim gradovima, na glavnim saobraćajnicama i u blizini škola, pa vozite opreznije. Na autocesti A1 zbog sanacije potpornog zida usporeno se saobraćaja na ulazu tunel Klopče u smjeru od Zenice jug prema Zenici sjever. Na dionici Kakanj-Lašva jedna strana autoceste zatvorena je za saobraćaj, pa obratite pažnju.

0: Nema zime dok Fisvas grije. Peći i kamini, grijalice, konvektori, peći i oprema za centralno grijanje i sve drugo za vaš topli dom. Potražite u Fisovoj akciji od 7. do 27. oktobra. Za potpun ugođaj topline, vaš prvi izbor su prodajni centri Fis i nema zime.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice. Popust od 45 do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
4: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
5: Tražite radnike u Travniku i Srednjoj Bosni. Ne morate trošiti vrijeme na pripremu oglasa i dogovaranje reklama. Samo pošaljite oglas na zip.ba. Mi pripremamo sve i ciljano promovišemo vaše radno mjesto putem lokalnih radiostanica, televizije, portala i društvenih mreža. 7 dana medijske promocije i oglas na zip.ba do 30 dana. Zip.ba. Vi pošaljete oglas. Mi radimo ostalo.
0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
6: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
7: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
8: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
9: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
10: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: 9 bosansko-hercegovačkih reprezentativaca večeras bi moglo nastupiti u Evropskoj i konferencijskoj ligi. Od 18 sati 45 minuta Hajduk Denisa Hadžikadunića dočekuje Ajax, dok Salzburg Harisa Tabakovića igra protiv Milana. Od 21 sat u Bergamu se sastaju Atalanta Seada Kolašinca i Pafos Ivana Šunjića. Kerim Alajbegović sa Juventusom gostuje kod Celte, dok nastupe očekuju i Stjepan Radeljić, Amar Memić, Samet Baždar i Zenedin Smajlović. Bosansko-hercegovački reprezentativac Ermedin Demirović dijeli prvo mjesto na listi strijelaca Lige prvaka nakon dva kola sa 4 postignuta gola. Isti učinak imaju Erling Haaland i Nicolo Tresoldi. Demirović je sinoć pogodio u pobjedi Stuttgarta protiv Slovana rezultatom 3-0, nakon što je u prvom kolu postigao hat-trick protiv Vikinga. Sa ukupno 5 pogodaka postao je najbolji strijelac Stuttgarta u historiji Lige prvaka. Fucal reprezentacija naše zemlje večeras u Zenici započinje drugu fazu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2028. Protivnik je Sjeverna Irska, a utakmica je u gradskoj areni Husein Smajlović i počinje u 19 sati. Selektor Goran Melher ističe da je cilj plasman u elitnu rundu kvalifikacija. Našu selekciju 21. oktobra očekuje gostovanje Poljskoj. Ulaz na večerašnju utakmicu u Zenici je besplatan za sve navijače. Toliko u ovim sportskim vijestima, više sporta čitajte na korner.ba.

0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Dobrodošli u Automat klub Heko, mjesto najbolje zabave, uzbuđenja i dobrog raspoloženja. Očekujemo vas u Bugojnu, Sultana Ahmedova 77, Zenici, Mehmedalije Tarabara 15, Travniku, Donja Mahala, Visokom, Musala i Donjem Bakufu. Uz besplatno piće za sve igrače i redovne jackpotove, svakih nekoliko sati nagrađujemo naše najvjernije igrače bonusima od 150 konvertibilnih maraka. Vi igrajte, uživajte, a mi nagrađujemo vašu sreću. 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Automat klub Heko, gdje sreća nikad ne spava.
2: New Cold Metal Construction traži supervizora za kvalitet i sigurnost za rad u Sjedinjenim Američkim Državama. Uslovi: srednja ili viša stručna sprema tehničkog smjera, mašinstvo, zaštita na radu ili srodnje oblasti, minimalno 3 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima, aktivno poznavanje engleskog jezika, kao i poznavanje principa i procedura iz oblasti sigurnosti i zaštite na radu. Pošalji svoj CV na jobs@nc.mc.ba ili na Viber 063 802 646.
3: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
4: Zdravlje zaposlenih nije trošak. To je ulaganje u ljude koji pokreću vašu kompaniju. Poliklinika Medicom Zenica organizuje sistematske i preventivne preglede zaposlenih, prilagođene potrebama i broju zaposlenih u vašoj firmi. Stručan tim, kvalitetna dijagnostika i više pregleda na jednom mjestu, uz jednostavniju organizaciju za poslodavca. Zatražite ponudu za svoju kompaniju. Medicom Zenica, jer zdrav tim znači snažniji posao.
5: Velika rasprodaja keramičkih pločica u Vitezu je počela. Iskoristite jedinstvenu priliku i opremite svoj prostor vrhunskom keramikom. Uz popuste do 60%. Količine su ograničene. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite nas u poslovnom centru 96 u Vitezu i ugrabite vrhunsku keramiku uz 60% popusta. Bant Vitez vas očekuje. Požurite!

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 15. U Travniku je počelo obilježavanje mjeseca zaštite od požara. U okviru obilježavanja na području općine tokom oktobra u organizaciji službe za civilnu zaštitu bit će realizirane aktivnosti usmjerene na popularizaciju vatrogasne djelatnosti i provođenje preventivnih mjera zaštite od požara. Dani otvorenih vrata profesionalne vatrogasne jedinice traju od danas do 19. oktobra od 9 do 15 na platou ispred poslovno-sportsko-kulturnog centra Pirota. Posjetitelji imaju priliku posjetiti prostorije u kojima boravi vatrogasna jedinica te se upoznati sa vatrogasnim vozilima i opremom. Za 20. oktobar planirana je posjeta članova udruženja Sreća za sve prostorijama profesionalne vatrogasne jedinice. Austrijsko tužilaštvo napravilo je novi korak u istrazi protiv dvojice državljana Austrije koji se dovode u vezu sa snajperskim djelovanjem tokom rata u Bosni i Hercegovini, odnosno Sarajevo safarijem. Kako piše austrijski list Der Standard, nadležni tužioci dostavili su Ministarstvu pravde izvještaj o planiranom daljem postupanju. Više tužilaštvo u Beču potvrdilo je da je dokument proslijeđen nadležnom odjelu Saveznog ministarstva pravde. Ipak za sad nije poznato da li tužilaštvo predlaže podizanje optužnice, obustavu istrage ili uzimanje dodatnih istražnih radnji. Ponovni izbori na biračkom mjestu Bukvik u izbornoj jedinici Brčko distrikt bit će održani u nedjelju 18. oktobra, rečeno je na današnjoj sjednici CIK-a. Centralna izborna komisija na današnjoj sjednici kaznila i stranku demokratske akcije sa 4.500 maraka zbog zloupotrebe djece u političke svrhe tokom predizborne kampanje. Istovremeno je na sjednici odbačeno 5 prijava za kršenje izborne šutnje jer je većina bila nepotpuna, pa će CIK smatrati da nisu ni podnesene. Toliko u ovom izdanju Vijesti, novi su 16.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Novo u Mi Pospu, Agroviva, mikrokredit za održivu poljoprivredu. Unaprijedite svoju proizvodnju, nabavite potrebnu opremu ili uložite u održiva rješenja za svoje poljoprivredno gazdinstvo. A uz određene iznose Agroviva mikrokredita očekuje vas i mogućnost dobijanja poklon vaučera za kupovinu u odabranim poljoprivrednim centrima. Posjetite Mi Pospu urede ili pozovite 0800 202 53 i saznajte više. Vaš Mi Pospo.
2: Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite prekrivači već od 14,90, posteljina od mikrofibera 140 puta 200 16,80, plahta na gumu 160 puta 200 8,40, zavjesa 5 maraka i 20, stolnjak 140 puta 180 7 maraka i 90 peninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Potpuno nova odjeća i obuća
4: Lucius Vitez.
3: Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu.
4: Totalna rasprodaja se ne preskače.
3: Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje.
4: Luksuz dostupan i tebi.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
6: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
3: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Biznis vijesti.
1: Federacija planira novo zaduženje od 40 milijuna maraka emisijom trezorskih zapisa. Aukcija je zakazana za 20. oktobar na Sarajevskoj berzi, a rok dospijeća iznosi 9 mjeseci. Nominalna vrijednost jednog trezorskog zapisa je 10.000 maraka. Kupci će ih moći nabaviti po diskontnoj cijeni, odnosno nižoj od njihove nominalne vrijednosti. Po dospijeću Eminent isplaćuje puni nominalni iznos. Aukcija na primarnom tržištu počinje u 9 sati, dok će se kupovni nalozi primati do 10. Rezultat će biti objavljen istog dana, najkasnije do 16 sati na stranicama Federalnog ministarstva financija i Sarajevske berze. U okviru regionalnog projekta B-Hub 3 zvanično je počela implementacija intenzivnog programa obuke i poslovne inkubacije namijenjenog razvoju ženskog, zelenog i održivog poduzetništva. Program je kreiran s jasnim ciljem omogućiti poduzetnicama s vizijom ekološki, cirkularne i održive ekonomije da svoje ideje pretvori u stabilne i profitalne kompanije uz direktan početnički kapital od po 5.000 eura bespovratnih sredstava za 4 najuspješnija biznisa. Uvodni modul obuke uspješno je realizovan u partnerstvu sa regionalnom razvojnom agencijom Rezu Zenici, nakon čega se cjelokupna realizacija seli u Travnik. Domaćin svih narednih tematskih modula biće Centar za edukaciju mladih, u čem će se poduzetničkom centru Bizon odvijati sveobuhvatan rad na razradi i lansiranju biznisa. Kompanija Anthropic saopćila je da bi mali modeli vještačke inteligencije mogli biti samo nekoliko mjeseci udaljeni od sposobnosti samorepliciranja putem uređaja povezanih na internet. To otvara mogućnost brzog širenja AI botneta koji bi se borili protiv pokušaja uklanjanja, pa čak i provaljivali u data centre kako bi dodatno ubrzali svoj rast, prenosi Reuters. Ovo upozorenje izazvalo je veliku pažnju i nevjericu u zajednici za kibernetičku sigurnost. Botneti, ogromne mreže uređaja pod kontrolom zlonamjernih operatera, postoje još od ranijih dana interneta i prisutni su i danas. Napredak u razvoju modela potaknuje niz često dramatičnih upozorenja lidera u industriji zaposlenika AI kompanija o mogućnosti ozbiljnih, pa čak i egzistencijalnih rizika od nekontrolisanog razvoja vještačke inteligencije. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

Za prave ljubitelje. Bet Live donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlive.ba.

0: ja.
1: Jednostavno, eki.ba.
2: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiku nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko Mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
3: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu. Od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 W, 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara, 69,95. Ugradbeni električni kamin, 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
5: Samo najbolje za vaš dom.
6: Ubizol fasadni sistemi sa preporukom.
5: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu ub.ba
6: i opredijelite se za jedan od Ub fasadnih sistema Ubizol.
7: Kroj bonus dobrodošlicu po svojoj mjeri. Samo na Admiral Betu. Registruj se i zavrti točak sreće. Bez depozita, a narednih 5 dana pokupi bonuse po tvom izboru. Čak 250 spinova ili 50 km free beta. Registruj se na admiralbet.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Vrijeme je za vijesti u 16. Moje ime je Rahela Čabro. Socijalni rad u aktuelnom društvenom kontekstu, porodica, dijete i sistem podrške, tema je konferencije koja je danas održana u Travniku organizaciji Saveza socijalnih radnika Federacije u saradnji sa SOS dječjim selima u Bosni i Hercegovini. U fokusu konferencije istaknuta je važnost pravovremene podrške djeci i porodicama, jačanje hraniteljstva i unapređenje sistema socijalne zaštite. Konferencija okupila predstavnike institucija socijalne zaštite, akademske zajednice, nevladinog sektora i stručnjake iz prakse s ciljem razmjene iskustava i pronalaženja zajedničkih odgovora na sve složenije izazove sa kojima se suočavaju djeca i porodice. Bosansko-hercegovački građani jedu zdravu i ispravnu hranu, istakli su danas učesnici konferencije Od inovacije do zdravlja, kako znanje pretvoriti u sigurniju i kvalitetniju hranu u organizaciji Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, čime su obilježili Svjetski dan hrane. Direktor instituta Muamer Mandara naglasio je kako institucija na čijem čelu ima kapacitete laboratorija da ispitaju hranu iz uvoza i unutrašnjih prometa. Prema podacima s kojima raspolažemo, hrana u Bosni i Hercegovini i mikrobiološki zdravstveno ispravna. Ona koja to nije predmet inspekcijskih organa i daljnjeg postupanja, poručio je. U Bosni i Hercegovini uskoro će biti obavezna zimska oprema na vozilima. Priprema vozila za zimu ne podrazumijeva samo zamjenu guma. Akumulator, kočnice, brisači, tekućine također zahtijevaju provjeru kako bi automobil bio spreman za niske temperature i otežane uslove na cesti. Vozači u Bosni i Hercegovini od 1. novembra moraju imati propisanu zimsku opremu, a ova obaveza traje do 1. aprila naredne godine. Pravilo važi bez obzira na vremenske prilike i stanje na cestama, zbog čega je važno dakle na vrijeme pripremiti vozilo, ne čekajući prve snježne padavine. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 17.
2: Bliži se kraj radnog vremena, a sa njim i uobičajene poslijepodnevne gužve na našim cestama. Pojačan je promet na gradskim saobraćajnicama i prilazima centrima, pa računajte na sporiju vožnju i moguća zadržavanja. Na brojnim dionicama i dalje se izvode radovi, zbog čega je potreban dodatni oprez. Ako ste upravo krenuli kući sa posla, savjetujemo vam malo više strpljenja. Držite ostojanje i prilagodite brzinu uslovima na cesti. Sretno!

0: Velika rasprodaja keramičkih pločica u Vitezu je počela. Iskoristite jedinstvenu priliku i opremite svoj prostor vrhunskom keramikom. Uz popuste do 60%. Količine su ograničene. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite nas u poslovnom centru 96 u Vitezu i ugrabite vrhunsku keramiku uz 60% popusta. Bant Vitez vas očekuje. Požurite!
1: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Jaja svježa 30 komada 4,95. Pileća krila 1 kg 3,95. Sir Zdenka Classic 140 grama 3,39. Mandarina 1 kg Marko 80. Vaš Robot.
2: New Cold Metal Construction traži iskusnog projekt menadžera koji želi raditi na međunarodnim projektima širom Sjedinjenih Američkih Država. Uslovi VSS tehničkog smjera, aktivno poznavanje engleskog jezika, najmanje 3 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima, dobro poznavanje procedura montaže, sigurnosnih standarda i zaštite na radu, vozačka dozvola B kategorije. Pošaljite svoj CV na jobs@ncmc.ba ili Viber 063 802 646.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: 9 bosansko-hercegovačkih reprezentativaca večeras bi moglo nastupiti u Evropskoj i konferencijskoj ligi. Od 18 sati 45 minuta Hajduk Denisa Hadžikadunića dočekuje Ajax, dok Salzburg Harisa Tabakovića igra protiv Milana. Od 21 sat u Bergamu se sastaju Atalanta Seada Kolašinca i Pafos Ivana Šunjića. Kerim Alajbegović sa Juventusom gostuje kod Celte, dok nastupe očekuju i Stjepan Radeljić, Amar Memić, Samet Baždar i Zenedin Smajlović. Bosansko-hercegovački reprezentativac Ermedin Demirović dijeli prvo mjesto na listi strijelaca Lige prvaka nakon dva kola sa 4 postignuta gola. Isti učinak imaju Erling Haaland i Nicolo Tresoldi. Demirović je sinoć pogodio u pobjedi Stuttgarta protiv Slovana rezultatom 3-0, nakon što je u prvom kolu postigao hat-trick protiv Vikinga. Sa ukupno 5 pogodaka postao je najbolji strijelac Stuttgarta u historiji Lige prvaka. Fucal reprezentacija naše zemlje večeras u Zenici započinje drugu fazu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2028. Protivnik je Sjeverna Irska, a utakmica je u gradskoj areni Husein Smajlović i počinje u 19 sati. Selektor Goran Melher ističe da je cilj plasman u elitnu rundu kvalifikacija. Našu selekciju 21. oktobra očekuje gostovanje Poljskoj. Ulaz na večerašnju utakmicu u Zenici je besplatan za sve navijače. Toliko u ovim sportskim vijestima, više sporta čitajte na kornet.ba.

0: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Naranđa 1 kg samo 1 km. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Tomi majoneza 280 ml 2,95. Grah šareni 1 kg 3,80. Vaš Robot.
1: Adrenalin počinje na Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Tražite nešto ili baš sve za vaš dom, vrt i uživanje na otvorenom? Zavirite u Garden Center. Čeka vas raznovrstan izbor namještaja za terase i balkone, alati, oprema za kućanstvo, igračke i potrepštine za vaše ljubimce. Sve na jednom mjestu, uz ponudu koja ispunjava sve vaše želje. Posjetite nas u Vitezu, zona 5A, PC 96 Jardol, prodajni centar Bellamy Onyx. Garden Center. Birajte pametno, uživajte više.
3: Winter Sport.
4: Ljubitelji prirode, ne propustite 40% popusta na odjeću, obuću i opremu brenda McKinley. Popust važi do 25. oktobra u trgovinama i online. Intersport, the heart of sport.
5: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
6: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
7: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Binku planiraj od 15. do 18. oktobra. ABC namaz 100 grama, marku 95, rolet gorenjka 10 x 28 grama, 2,55, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
2: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su Vijesti u 17 sati. U Travniku je danas održana stručna konferencija posvećena jačanju podrške djeci i porodicama te unaprjeđenju sistema socijalne zaštite. Skup su organizovali Savez socijalnih radnika Federacije ISOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini. Posebna pažnja posvećena je razvoju hraniteljstva, spriječavanju razdvajanja djece od porodica i jačanju centara za socijalni rad. Učesnici su naglasili važnost pravovremene pomoći porodicama i kontinuirane stručne podrške hraniteljima. Vijeće ministara donijelo je odluku o formiranju radne grupe za pripremu izmjena zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Cilj je jačanje kontrole financijskih tokova i dodatno usklađivanje domaćih propisa sa zakonodavstvom Europske unije i međunarodnim preporukama. U radu će učestvovati predstavnici nadležnih institucija sa državnog i entitetskog nivoa te Brčko distrikta. Rok za pripremu nacrta zakonskih izmjena je 6 mjeseci. Maloljetnici su uspjeli kupiti alkohol u čak 92% trgovina obuhvaćenih istraživanjem Centra za edukaciju mladih. Istraživanje je provedeno u 100 trgovina u 10 gradova Bosne i Hercegovine. U Vitezu je alkohol prodan maloljetnicima u svim provjerenim trgovinama u Tuzli, Ajcu i Bugojnu u 90%, a u Travniku i Zenici u 80% slučajeva. Iz centra traže stroži inspekcijski nadzor i dosljedno kažnjavanje trgovaca koji krše zakonsku zabranu. Toliko u vijestima, nove su 18 sati.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Fis Vitez raspisuje natječaj za radno mjesto prodajnog savjetnika za kuhinje, planera kuhinja, mjesto rada Vitez, uvjeti, dobro poznavanje rada na računaru, spremno za rad u programu za planiranje kuhinja, komunikativnost i ljubaznost u radu s kupcima, poželjno iskustvo u prodaji namještaja, kuhinja ili srodnog asortimana. Prijave pošaljite na posao@fis.ba ili osobno dostavite na infopult prodajnog centra Fis u Vitezu.
2: Grijanje za samo 2 km dnevno uz Vivax može. Kupi Vivax klime po super cijeni i spremno dočekaj zimu. Zima off uz Vivax klime koje griju čak i na minus 25 stepeni.
3: Vivax. Works best with life.
4: Tražite radnike u Travniku i Srednjoj Bosni. Ne morate trošiti vrijeme na pripremu oglasa i dogovaranje reklama. Samo pošaljite oglas na zip.ba. Mi pripremamo sve i ciljano promovišemo vaše radno mjesto putem lokalnih radiostanica, televizije, portala i društvenih mreža. 7 dana medijske promocije i oglas na zip.ba do 30 dana. zip.ba. Vi pošaljete oglas. Mi radimo ostalo.
5: U tvom svijetu brzina znači više. Više prostora za ono što voliš. Od gaminga i streaminga do online edukacije i pametnog

0: više informacija pozovi 1360. Telemach. Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
3: Još bolji, još jači, još zabavniji.
2: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
4: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik, mjesto gdje se noći pamte.

0: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Jaja svježa 30 komada 4,95. Pileća krila 1 kg 3,95. Sir Zdenka Classic 140 grama 3,39. Mandarina 1 kg Marko 80. Vaš Robot.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
4: Zdravlje zaposlenih nije trošak. To je ulaganje u ljude koji pokreću vašu kompaniju. Poliklinika Medikom Zenica organizuje sistematske i preventivne preglede zaposlenih, prilagođene potrebama i broju zaposlenih u vašoj firmi. Stručan tim, kvalitetna dijagnostika i više pregleda na jednom mjestu, uz jednostavniju organizaciju za poslodavca. Zatražite ponudu za svoju kompaniju. Medikom Zenica, jer zdrav tim znači snažniji posao.
5: New Cold Metal Construction traži supervizora za kvalitet i sigurnost za rad u Sjedinjenim Američkim Državama. Uslovi: srednja ili viša stručna sprema tehničkog smjera, mašinstvo, zaštita na radu ili srodnje oblasti, minimalno 3 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima, aktivno poznavanje engleskog jezika, kao i poznavanje principa i procedura iz oblasti sigurnosti i zaštite na radu. Pošalji svoj CV na jobs@nc.mc.ba ili na Viber 063 802 646.
6: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
7: Nema zime dok FIS vas grije. Peći i kamini, grijalice, konvektori, peći i oprema za centralno grijanje i sve drugo za vaš topli dom potražite u FIS-ovoj akciji od 7. do 27. oktobra. Za potpun ugođaj topline, vaš prvi izbor su prodajni centri FIS i nema zime.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su Vijesti u 18 sati. Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona raspisalo je javni poziv za sufinansiranje izgradnje unapređenja usluga i modernizacije skijališta u ovoj godini. Pravo prijave imaju privredni subjekti sa sjedištem na području Srednjobosanskog kantona. Prijave se podnose isključivo elektronski putem platforme e-privreda.ba na kojoj je objavljen javni poziv. Zainteresovani privrednici prije prijave moraju imati registrovan korisnički nalog na ovoj platformi. U Travniku je danas održana stručna konferencija posvećena jačanju podrške djeci i porodicama te unaprjeđenju sistema socijalne zaštite. Skup su organizovali Savez socijalnih radnika Federacije i SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini. Posebna pažnja posvećena je razvoju hraniteljstva, spriječavanju razdvajanja djece od porodica i jačanju centara za socijalni rad. Učesnici su naglasili važnost pravovremene pomoći porodicama i kontinuirane stručne podrške hraniteljima. Pred nama je svjež, ali uglavnom suh, oktobarski vikend. U petak će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno uz mogućnost slabe kiše na istoku i sjeveroistoku zemlje. Dnevne temperature od 12 do 18 stepeni. Subota donosi slično vrijeme, a u jutarnjim satima po kotlinama i uz rijeke moguća je magla. U nedjelju nas očekuje više sunca uz temperature do 18 stepeni. Bilo bi to sve u današnjim vijestima, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Gdje god da krenuli, vozite strpljivo i poštujte sve saobraćajne propise. Osim gužvi, standardno na svim saobraćajnicama u većim gradskim centrima, brojne su dionice s aktuelnim radovima. Držite veće ostajanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i poštujte sve saobraćajne propise, posebno privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Sretan put!

0: Samo najbolje za vaš dom.
1: Ubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
0: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
1: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Ubizol.
2: Očekuješ okej? Dobiješ vrh. Mi pratimo tempo. D-Store, centar tehnike.
3: Želiš raditi na velikim međunarodnim projektima, steći vrijedno iskustvo u USA i biti odlično plaćen? New Gold Metal Construction traži montažere i grupovođe. Uslov je srednja stručna sprema, vozačka dozvola B kategorije, a poželjno iskustvo u montaži te spremno za rad na visinama, kao i radno iskustvo na poslovima zavarivanja. Pošalji CV na jobs@ncmc.ba ili na Viber 063 802 646 uz naznaku pozicije na koju apliciraš.
4: Spremni za hladne dane uz Zeka Bau centre. Grijalice, konvektori, radijatori, peći i inverter klime po odličnim cijenama. A za čist i ugodan zrak u vašem domu u Zeka Bau centrima pronađite pročišćivače i oblaživače zraka različitih proizvođača. Kompletnu ponudu pogledajte u najbližem Zeka Bau centru i na zeka.ba. Za ugodniju zimu, vaš Zeka.
5: Dobrodošli u Automat Klub Heko, mjesto najbolje zabave, uzbuđenja i dobrog raspoloženja. Očekujemo vas u Bugojnu, Sultan Ahmedova 77, Zenici, Mehmed Alije Tarabara 15, Travniku, Donja Mahala, Visokom, Musala i Donjem Bakufu. Uz besplatno piće za sve igrače i redovne jackpotove, svakih nekoliko sati nagrađujemo naše najvjernije igrače bonusima od 150 konvertibilnih maraka. Vi igrajte, uživajte, a mi nagrađujemo vašu sreću. 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Automat Klub Heko, gdje sreća nikad ne spava.
6: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
7: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
8: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za Prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
7: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
8: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: 9 bosansko-hercegovačkih reprezentativaca večeras bi moglo nastupiti u Evropskoj i konferencijskoj ligi. Od 18 sati 45 minuta Hajduk Denisa Hadžikadunića dočekuje Ajax, dok Salzburg Harisa Tabakovića igra protiv Milana. Od 21 sat u Bergamu se sastaju Atalanta Seada Kolašinca i Pafos Ivana Šunjića. Kerim Alajbegović sa Juventusom gostuje kod Celte, dok nastupe očekuju i Stjepan Radeljić, Amar Memić, Samet Baždar i Zenedin Smajlović. Bosansko-hercegovački reprezentativac Ermedin Demirović dijeli prvo mjesto na listi strijelaca Lige prvaka nakon dva kola sa 4 postignuta gola. Isti učinak imaju Erling Haaland i Nicolo Tresoldi. Demirović je sinoć pogodio u pobjedi Stuttgarta protiv Slovana rezultatom 3-0, nakon što je u prvom kolu postigao hat-trick protiv Vikinga. Sa ukupno 5 pogodaka postao je najbolji strijelac Stuttgarta u historiji Lige prvaka. Fucal reprezentacija naše zemlje večeras u Zenici započinje drugu fazu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2028. Protivnik je Sjeverna Irska, a utakmica je u gradskoj areni Husein Smajlović i počinje u 19 sati. Selektor Goran Melher ističe da je cilj plasman u elitnu rundu kvalifikacija. Našu selekciju 21. oktobra očekuje gostovanje Poljskoj. Ulaz na večerašnju utakmicu u Zenici je besplatan za sve navijače. Toliko u ovim sportskim vijestima, više sporta čitajte na kornet.ba.

0: Da li sanjate o mirisu mora, planinskom zraku ili istraživanju nekog dalekog grada? Vrijeme je da snovi postanu stvarnost. Posjetite Tourism Expo Sarajevo, sajam turizma u Sarajevu od 22. do 24. 10. u centru Skenderija i pronađite savršen odmor uz nevjerovatne popuste ili jednostavno osvojite jedno od preko 50 nagradnih putovanja. Ulaz besplatan. Tourism Expo Sarajevo, sajam uz koji uspomene traju vječno. Medijski sponzori TNT Radio i tntportal.ba.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
0: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pečnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Kroj bonus dobrodošlicu po svojoj mjeri, samo na Admiral Betu. Registruj se i zavrti točak sreće bez depozita, a narednih 5 dana pokupi bonuse po tvom izboru. Čak 250 spinova ili 50 km free beta. Registruj se na Admiral Betu.

0: Pazio. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Tražite radnike u Travniku i Srednjoj Bosni. Ne morate trošiti vrijeme na pripremu oglasa i dogovaranje reklama. Samo pošaljite oglas na zip.ba. Mi pripremamo sve i ciljano promovišemo vaše radno mjesto putem lokalnih radiostanica, televizije, portala i društvenih mreža. 7 dana medijske promocije i oglas na zip.ba do 30 dana. Zip.ba. Vi pošaljete oglas. Mi radimo ostalo. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
0: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
2: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice,
2: popust
1: od 45% do 60%.
2: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
3: Čekaju te super popusti.
1: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
4: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić
5: vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
6: Ma treba mi radnik, sad moram objaviti oglas, napraviti reklamu, kontaktirati radio, televiziju, portale.
4: Ma samo pošalji oglas na zip.ba.
6: I šta onda?
4: Oni sve pripreme i ciljano reklamiraju tamo gdje ti trebaju radnici.
7: Radio, televizija, portali i društvene mreže, lokalno ili širom BiH, zip.ba. Vi pošaljete oglas, mi radimo ostalo.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030-511-355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene. Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
5: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
6: Let's go.

0: individu.
1: Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT Radio.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

igrajte Ice i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: Dobrodošli u Automat klub Heko, mjesto najbolje zabave, uzbuđenja i dobrog raspoloženja. Očekujemo vas u Bugojnu, Sultana Ahmedova 77, Zenici, Mehmed Alije Tarabara 15, Travniku, Donja Mahala, Visokom, Musala i Donjem Bakufu. Uz besplatno piće za sve igrače i redovne jackpotove, svakih nekoliko sati nagrađujemo naše najvjernije igrače bonusima od 150 konvertibilnih maraka. Vi igrajte, uživajte, a mi nagrađujemo vašu sreću. 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Automat klub Heko, gdje sreća nikad ne spava.
1: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 44. Čeka te Beograd. Noć.

0: Nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.
1: Treba vam više od hostinga. Global Host. Web hosting, reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas u nosu tra još toliko

0: tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, hiljadu pjesama bar,

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Potpuno nova odjeća i obuća
2: Lucius Vitez.
1: Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu.
2: Totalna rasprodaja se ne preskače.
1: Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje.
2: Luksuz dostupan i tebi.
3: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 400.

0: budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.